frumoasă. Sunt luptătorul care pentru tine lasă garda jos. Hai zi-mi ce vrei, hai zi-mi ce vrei. E ca într-un film de cinema, ești tu, nu poate fi altcineva. Așa că hai, hai, hai.

mai cât o fi la

să-mi dea când o-i fi bătrân. Și-o venit, o-i fi la pat și pe furiș de bărbat cu o bucătură în sân. Să-mi dea când o-i fi bătrân. Am avut noroc și soartă și parte să cresc o fată cu minte și înțeleaptă.

0: publicitate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la

0: Eurostil. Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petricai 17.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Dacia Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai. Publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiziți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusk din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
7: Škoda.
8: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
9: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
6: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. DAC Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
5: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
10: Skoda.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând broccoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e plai.

0: Publicitate. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Dacia Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq. Despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless. Și despre calitate pe care o simți. Despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
7: Škoda. Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La

0: Ei găsești totul, au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani, iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

mai e ce-a fost cândva. M-am ascuns în umbra ta și știu că te-am făcut să plâng.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dimineață. Răspunsul la vele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică. Acum am rămas singur în haită. Tu m-ai ars, nu mă mai sting. Urlu ca la luna, nu te mai ating.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează

0: planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent! Încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Velocitate. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecan 17.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, oameni frumoși de la Radio Play. Parcă nici nu ne-am dat seama când a trecut, astăzi este ultima zi de septembrie. Prima lună de toamnă și a rămas bun și ne lasă în urmă amintiri frumoase, zile calde și poate câteva momente pe care le vom păstra cu drag în suflet. Dar fiecare sfârșit de lună este și un nou început, iar noi avem astăzi încă o ocazie să fim împreună, să ascultăm muzică frumoasă, să ne gândim la cei dragi și să le trimitem un cuvânt frumos. Veronica Suruceanu sunt și vă invit să petrecem împreună orele cu dedicații și a mesajelor de suflet. Scrieți-ne, spuneți-ne cui vreți să faceți o bucurie astăzi, iar noi vom transforma gândurile voastre în cântec. De la prima ora dimineții deja am mesaje aici pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, de la 8 dimineața și le citesc cu mare drag. Salutare Radio Play, salutare plăieșilor și tuturor ascultătorilor. Dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara, astăzi iarăși am o solicitare. Aștept în toată ziua să le ascult. Aș dori să ascult astăzi cântecul Mierliță când e bolnavă din repertoriul Anișoarei Dabija. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi liniștită cu soare și multă, multă sănătate.

Bună ziua, Radio Play! Salutare, Veronica! Vrem să-l felicităm pe nepoțelul nostru, Vitalie Uzun, din Colibaș, Cahul, cu ocazia zilei de naștere, care astăzi face un anișor. Noi, bunei de la Rusia, Viorica și Vasile Pascal, îi dorim să crească mare, sănătos, voinic și să aibă parte de o copilărie veselă și frumoasă. La mulți ani, Vitelică și melodia lui Mihai Ciobanu, Am și eu un nepoțel. Mersi mult, o zi frumoasă să aveți, scrie Vera Pascal.

Bună ziua, Radio Play, bună ziua, doamna Veronica. Suntem de la Cahul, satul Larga Nouă. Vreau să-mi felicit fratele meu, Florea Ion, care se află peste hotare în Italia. Astăzi împlinește 46 de ani. Eu, sora Mariana, are numai o soră. Îi doresc sănătate, bucurie și ce și-a pus în gând să-și împlinească. Îngerul păzitor să-i fie mereu alături, pace, liniște, sufletească, îi dorim noi toți, familia noastră, și îl așteptăm cu drag. La felicitare se alătură toți nepoții lui, copiii, cu mătru Leonia, Leonid, Rodica Oprea de la Opat și toți ceilalți din jur. Un cântec de anișoara puică, o soră și un frate. Vă mulțumim frumos din suflet și vouă, Veronica, vă dorim sănătate, mereu zâmbitoare ca o floare să fiți și mulțumim pentru răbdarea. Cu noi sunteți singură la Teta Public. Încă o dată vă dorim o zi cât mai plăcută, binecuvântată, mii de pupici, mulțumim frumos. Uite, am citit mesajul în întregime a Marianei. Mulțumesc din suflet pentru apreciere și la mulți ani fratelui dumneavoastră. Numărul de telefon pentru dedicații. La fel vă îndemn să trimiteți mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina de Telegram Radio Play Dedicații. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Tamara Moișuc. Vreau să-mi felicit nepoțica Ina Moișuc din Spania cu ziua ei de naștere. Să-i doresc multă, multă sănătate, putere, răbdare și tot binele din lume și toate dorințele să se împlinească, să fie iubită, stimată de cei dragi și solicităm melodia Mielenei Manciu, la mulți ani nepoțică. Radio Play, bună ziua, Veronica, ne scrie Angela Rusu. Aș dori mult să ascult melodia Plouă la Chișinău, interpretată de frații Bivol. Prin intermediul dumneavoastră aș dori să le mulțumesc fraților Irina și Anatol Bivol pentru atmosfera frumoasă care au creat-o la Bostaniada 2026, dorindu-le multă sănătate și melodii frumoase. Mulțumesc mult, Angela, din Chișinău.

0: avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Am o rugăminte!
0: Spuneți!
1: Vreau să ascult când cu... când se întorc copiii acasă, dimitit cresă.
0: Cum are?
1: Vă rog frumos!
0: Multă, multă sănătate vă dorim! Bună ziua, Veronica! Vreau să ascultăm cântecul Marianei Mihail, Mama, vă mulțumesc frumos, mesaj semnat de Răileanu Mihail. Salutare Radio Play, salutare Veronica. Vreau să-mi felicit nepoțica cu cele 8 lunițe. Eu, bunica, îi doresc copilărie frumoasă, o zi bună și melodia buneilor. Am ajuns să fim bunei. Mesaj semnat de Ruslan Pânzari. Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua.
2: Bună ziua, doamna Veronica.
0: Bună ziua.
2: Îmi spune Victor Pălării, sat Poharna.
0: Așa.
2: Vreau să zic că ieri fratele meu a împărnit o vârstă foarte nobilă, adică nu se spune câți ani. Și mai am un frate, dar e partea cealaltă, toate drumurile duc spre Rom, adică la munții Latinii.
0: Așa.
2: Și aș vrea un cântec despre trei frați, de pildă, așa. Mă tind că frații Bânzare, așteaptă-ne mama acasă, ceva de genul ăsta. Dacă...
0: Cum are drag? Cu mare drag vom include și această melodie.
2: Mersi mult, doamnă Veronica, aveți o voce de clopoțel.
0: Mulțumesc din toată inima. O zi frumoasă, mulțumesc din toată inima, numai bine.

Bună ziua, Veronica, ne scrie Victor Ghimb. Vă rog să includeți melodia lui Gabriel Nebunu, Neaculiță, pentru toți ascultătorii Radio Play. Am început această ediție frumoasă cu mesaje venite din suflet pentru suflet.

0: Folie, anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

la Chișinău. Frații Irina și Anatol Bivol a răsunat pe undele plaiului până la ora 13:39 de minute, dragilor. E puțin trecut de jumătatea orei. Am ținut cu tot din adinsul să răsune aproape toate melodiile pe care le-ați solicitat, pentru că mai am anticipate programate până la sfârșitul orei, însă avem și tare multe mesaje. De aia, cu tot dragul, o să continuăm să citim mesaje și să transmitem emoția sărbătoriților. Ecaterina Duțu ne scrie: astăzi este o zi importantă pentru noi. Vrem să o felicităm pe Vasilisa Duțu din satul Pai cu raionul Cahul, cele două fiice ale tale, pentru că sărbătorim omul care ne-a dat viață, ne-a crescut cu iubire și ne-a fost mereu alături, mama noastră dragă. Mamă, la cei 67 de ani ai tăi, vrem să-ți spunem că nu există cuvinte suficiente pentru a-ți mulțumi pentru tot ce ai făcut și faci în continuare pentru noi. Ai fost mereu puterea noastră, omul la care am știut că putem veni oricând, cu orice durere, orice bucurie și orice problemă. Îți dorim sănătate, liniște și cât mai mulți ani frumoși alături de noi. Ne dorim să te vedem zâmbind, să ne bucurăm împreună de viață și să avem cât mai multe amintiri frumoase. La mulți ani, mama noastră iubită! Să știi că, indiferent câți ani vor trece, pentru noi vei rămâne mereu cea mai dragă mamă. Felicitarea vine din partea fiicei Maria, Ecaterina, nepoții Andreea, Cristina, Ionel și strănepoțica Amira, și ea astăzi face 5 lunișoare. Vă dorim la mulți ani și dorim cântecul fraților Paladi: la mulți ani, mama noastră dragă!

0: ziua plăieșilor, salutare Veronica, vreau să-mi felicit soția Pânzari Sicilia. Draga mea, te iubesc enorm de mult, îți mulțumesc că mi-ești mereu aproape la bine și la greu și mă încurajez, asta mă încurajează și îmi dă puteri, scrie Ivan Pânzari. Împreună vom realiza tot ce ne-am propus și aș dori să răsune pentru soția mea o melodie de dragoste. Mersi mult, mesaj semnat de Ivan Pânzari. Bună ziua, doamna Veronica, dedic acest program muzical scumpei și frumoasei mele soție Alina și copiilor mei. Le urez o zi minunată și iubesc tare mult. Mulțumesc, o zi minunată vă urez și dumneavoastră, ne scrie Daniel Botezatu. Același număr de telefon 0900 3722. E cineva pe fir. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Veronica, astăzi pe calendarul creștin-ortodos pe stilul vechi,
0: așa,
1: sunt sărbătorite Sfintele Mucenițe, Mucenice Vera, Nadejda, Lubov și mama lor, Sofia.
0: Așa.
1: Cu această ocazie, eu și soția mea, Evdochie, vrem să le felicităm pe câteva care poartă acest nume. Felicităm pe prietenii noastre de la familia Radio Play, în primul rând, pe Vera Țaranu de la Putinești, Florești, pe bunica Radio Play, bunica Vera de la Pocoi. Tot cu ziua numelui și le felicităm pe vecina noastră, Sandu Vera, și pe nepoată ei, Sofia, din Chișinău. Pe cumnata Vera, sora soției mele. Le dorim la toate multă, multă sănătate, fericire, bucurii de la cei dragi inimi și sufletului. Și să poarte cu mândrie aceste nume frumoase de Vera, Nadejda, Lubov și Sofia.
0: Așa.
1: Veronica, pentru toți ascultătorii, pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prietenii de la familia Radio Play, puneți, vă rog, cântecul de Victoria Lungu, Omenia, Carte Sfântă. Cred că l-aveți. Dacă nu...
0: Sigur că da. Da.
1: Este, da? Vă mulțumim, Veronica, de ascultare. O zi cât mai frumoasă, în continuare vă dorim pace, sănătate la toată lumea. Toate
0: să dea
1: cele
0: Dumnezeu.
1: Bune.
0: Să dea Dumnezeu. Mulțumesc din suflet, asemenea. La revedere. Continuăm să citim mesaje. Bună ziua, Veronica! Vreau să transmit un mesaj de salut cumnaților mei, Alexandru, Vladimir și George. Dacă aveți în baza voastră muzicală, aș vrea o piesă dedicată cumnaților. O zi bună tuturor, ne scrie Victor Lazariuc. Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
2: Mă numesc Iulia, sunt din satul Splițești, 3-1, sunt Viriei.
0: Așa.
2: Doresc cu mare plăcere ca să transmiteți pentru nașii noștri, doamna Anastasia și domnul Tudor Turcanu, cânticul Nașii Miei, de Oxana Crăciun. Mai am la dumneavoastră rugăminte.
0: Așa.
2: Doresc pentru mine, fetele mele, Aurica, Stella și Lenuța, transmiteți cântecul cu doar mamă mai crescut de Veronica Soruceanu.
0: Mulțumesc.
2: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Vă doresc o zi bună. La revedere, doamna Veronica.
0: Mulțumesc, doamna Iulia. Multă, multă sănătate vă doresc și eu. Numai bine. Salutare, dragă Veronica, aprecieri și mult respect pentru emisiunea pe care o faceți și o difuzați în fiecare zi. Vă iubim tare mult și vă rog să difuzați melodia Sensera pentru noi fetele Natalia și Veronica Vladiuc, nepoței Samuel și Sofia. Sănătate multă, casa plină de lumină, sufletul de credință, spor în toate și reușite. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina Vladiuc. Cu mare drag va răsuna și această melodie la orele cu dedicație aici la Play. Mulțumim pentru mesaj.

Bună ziua, scumpa noastră Veronica, ne scrie doamna Zina Țurcan. Am plăcere să ascult piesa de Nicoleta Vasile, Cât de scumpi ne sunt părinții. Mulțumesc, așa, Nicoleta Vasile. Cu mare drag voi căuta și această melodie. Rămâneți aproape de noi!

Bună ziua, vreau să-mi felicit nepoțica Aurora cu cei 6 anișori din Taraclia de Salci, e orașul Cahul. Mulțumim, multă sănătate și nepoțică, e copilărie frumoasă și mult norocel de la Dumnezeu.

0: Dragii mei, rămâneți în continuare aproape, vine pauza de publicitate, după care și melodiile pe care le-ați solicitat. Mulțumim că ascultați în fiecare zi Radio Play și facem schimb de energie frumoasă, emoții aici trăim împreună și ascultăm cea mai îndrăgită muzică.
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

14. Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

dragii mei, deja suntem porniți la două jumătatea emisiei noastre de astăzi, a emisiunii noastre. Am ascultat și câteva melodii pe care le-ați solicitat, deși mai am programate anticipat. Bună ziua, Radio Play! Continuăm cu mesaje, ne scrie Maria Sai în sus. Felicitări și mulțumiri pentru toată munca voastră. Ascult Radio Play cu drag în fiecare zi. Vă dorim mult succes și ascultători fideli. Să aveți audiență mare. Aș dori să ascult un cântec de Adriana Ocheșanu și Nicu Paleru, Cine fratele-și iubește. Vă doresc o zi bună și multă sănătate, ne scrie Maria Sai în sus. We'll be right back.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: benzi de hoți au jefuit casa, îmi povestește înflăcărat un prieten. Bandă, cu sens de grup de răufăcători, care acționează sub conducerea unui șef, are pluralul bande. Iar substantivul cu sens de fâșie de stofă, hârtie de piele cu care se înfășoară, se leagă sau se întărește ceva, are pluralul benzi. Deci, a nu se confunda. Două bande de hoți și două benzi de hârtie. Pentru astăzi, cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor, am fost în stare să ne ridicăm deasupra animalelor și, datorită cuvintelor, am fost capabili să

Dorul de-a mea surioară, Ioana Căprară și Miora Velicu, a răsunat pe undele Plaiului până la ora 15:36. Continuăm, dragilor, și această oră împreună. Vreau să vă transmit o informație despre instituțiile de educație timpurie. Grădinițile din Chișinău vor trece treptat la un model de educație mai inclusiv și digitalizat. Acesta presupune adaptarea activităților la ritmul și nevoile fiecărui copil, dar și reducerea birocrației pentru cadrele didactice. Noile direcții au fost prezentate miercuri la Chișinău în cadrul Forumului Municipal al Educației Timpurii. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a declarat că instituțiile preșcolare trebuie să se adapteze schimbărilor din societate și nevoilor copiilor, părinților și cadrelor didactice. Potrivit acestuia, administrarea grădinițelor va fi modernizată prin trecerea de la documentele pe suport de hârtie la evidența și gestionarea digitală a informațiilor. În același timp, dezvoltarea instituțiilor nu se va limita la reparații și lucrări de întreținere, ci va include amenajarea unor spații de învățare inteligente și ecologice. Viceprimarul Capitalei, Victor Pruteanu, a subliniat rolul important al cadrelor din grădinițe în dezvoltarea copiilor. El a menționat că perioada preșcolară este esențială pentru descoperirea lumii și formarea unor deprinderi pe care va construi ulterior educația școlară. Ofițerul pentru dezvoltarea timpurie a copilului din cadrul UNICEF Moldova, Cristina Gaber, a menționat că educația timpurie înseamnă nu doar pregătirea pentru școală, ci și dezvoltarea încrederii, relațiilor și dorința de a descoperi lumea. Dânsa a subliniat rolul familiei, educatorilor și serviciilor comunitare în sprijinirea copiilor. Forumul municipal este organizat în contextul Zilelor Educației Timpurii, desfășurate în perioada 21-30 septembrie. Programul a inclus activități de învățare, dialog și schimb de experiență pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie, precum și prezentarea și promovarea bunelor practici.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: identitate. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

ora 15:57 pe undele plaiului, dragilor. Prima zi de octombrie aduce înghețuri în nordul și centrul Moldovei. Iată că a plecat și prima lună de toamnă. Septembrie ne lasă în urmă, iar mâine octombrie ne deschide ușa și ne aduce o nouă filă de toamnă. Potrivit prognozei, vremea va fi predominant senină și fără precipitații pe întreg teritoriul țării mâine 1 octombrie. În timpul nopții și în orele dimineții, izolat în zonele depresionare din nordul și centrul Republicii Moldova, sunt prognozate înghețuri cu temperaturi de până la minus 2 grade. În restul teritoriului, minimele nocturne vor oscila între plus 3 și plus 8 grade. Pe parcursul zilei, însă, vremea se va încălzi considerabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la plus 20, plus 23 de grade Celsius. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va bate din nord-est slab până la moderat. Octombrie va începe cu dimineți reci, dar cu o zi frumoasă și caldă. Îi vom spune bun venit mâine și să sperăm că ne va dărui cât mai multe zile senine.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascunde-mă

Ascunde-mă frunză de sol, te rog, mă-ngascunde.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: te mări oare va. Zi mă tin să te mări, te cât sau și vorbi mult, cât sau și vorbi mult, te mări oare va.
1: Ce dragoste

0: dreptate. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă

0: să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: s-o prins.
1: Publicitate. Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
2: Skoda.
3: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Mașina 2.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
3: Play. Dulce Play, unde de rai. Când

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
2: Alo?
1: Da, bună seara, vă ascultăm.
2: Bună seara, domnul Ștefan.
1: Bună, bună.
2: Azi 30 septembrie, 54 de ani de când a fost nunta. Întâi și întâi vreau să spun că mă numesc Tudor Maidanski din Chiliuț, Fălești. Și azi 54 de ani de când împreună cu soția ne-a fost nunta. Și vreau să-i mulțumesc cu soției mele, Maria, pentru bine, pentru doi copii frumoși care împreună i-am educat. Și vreau să-i doresc în viitor tot mult sănătate, mulți ani înainte și ne înțelegem bine cum ne-am înțeles până acum. Și aș vrea cânticul ei preferat și a meu preferat, Iubirea noastră n-a fost o întâmplare, de Constantin Florescu, dacă se poate.
1: Cu mare drag audăm această melodie și o audiem.
2: Mulțumim frumos, domnul Ștefan, o seară bună.
1: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți și multă, multă sănătate.
2: Mulțumim.
1: Toate bune, o seară liniștită să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Este zi mea de plăpărită. S-a bucurat de ieri mult că bunelul Babil, cum spune de bunelul plaielui, că de mult nu l-am auzit. Prietul germanul, nu știu, nu știu, mai rar așa ca mine din partea finalului. Și vreau să dau un cântec care sufletul meu, te plătesc, îi place. Să fac ce pietoasă. Și să fie pentru toți ascultătorii radio plaie. Pentru moșii, Babi, un de la Narendeni, domnul Ion, dinainte de la Soroca, Iorghi de la Clodeni, Iulia de la Clodeni, Rica Vera, Rica Valea, care mi sunt acolo. Și mulțumesc domnul Gelu de principul de ieri, care, uitați cum se cheamă, dar tare mi-a plăcut cum a ajuns până la... Dacă îl ținem, ținem minte și m-a ajuns până la suflet, până la lacrimi. Fii sănătos. Și doamna Tamara asta, că scrie în fiecare de mesajul, că scând și noi, când și care ascultă, dă zilica, nu știu, ieri de unii, dar ascultăm, fii sănătos, fii tot sănătos, voi bune și facele bune, pace în casele, sară și casele noastre, și sară liniștită și numai bine.
0: Și ce melodie audiem?
1: Și sub osal ce pletoasă.
0: Sub osal ce e pletoasă, da, cu mare drag audiem.
1: Aha, aici când zic eu, tare îl iubesc.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
1: Hai, mulțumim frumos de ascultare și noapte bună, liniștită, pe noapte.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate bune, multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să audiem o dedicație muzicală, melodia de Diamanta Patereu, La fântâna părăsită. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie. Iar acum, dragi prieteni, avem un mesaj de felicitare mai special. Astăzi, întreaga echipă a Radio Play are deosebită plăcere de a transmite cele mai sincere și calde urări de bine unui om deosebit. Cunoscutul violonist și dirijor, compozitor și textier, maestru în artă și un bun prieten al postului de Radio Play, maestrul Vladimir Serbușcă, își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim maestrului multă sănătate, inspirație, putere și cât mai multe împliniri pe plan profesional și personal. Să aibă parte de proiecte frumoase, de muzică ce ajunge la suflet, de aplauze sincere și de oameni dragi mereu alături. Fie ca fiecare an să aducă noi realizări, noi emoții frumoase și cât mai multe motive de bucurie. La mulți ani, maestre Vladimir Serbușcă, cu aleasă prețuire și prietenie, întreaga echipă a Radio Play. Iar acum, dragi prieteni, vom audia și o horă moldovenească, interpretată de Vladimir Serbușcă.

0: Alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună ziua frumoșilor, cu drag vreau să-i mulțumesc doamnei Zinaida de la Pârlița pentru cuvintele frumoase. Îi urez multă sănătate și tot binele din lume. Aceleași urări le am și către toți veteranii acestui post de radio. Și pentru ei aș vrea să răsune melodia Ce folos, interpretată de Paula Hrișcu. Vă urez o seară plăcută și vă mulțumesc anticipat cu mare drag Gelu din Vaslui și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți, o seară frumoasă și cu mare drag pentru toți cei care formează o mare familie. Vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să fac o dedicație muzicală.
0: Da, da! Vă ascultăm.
1: Eu sunt în direct sau nu?
0: Da, da, da, sunteți în emisie directă.
1: Aha, bine, vreau să fac o dedicație muzicală pentru colegii mei de clasă. Anul acesta am împlinit 50 de ani de la absolvirea școlii. Și vreau anume să menționez două învățătoare care au mai rămas în viață. Jelihovski Zinaida Serafim, Arama Nelea Pantileevna. Pentru clasa mea, toți colegii și aceste două învățătoare, doresc să puneți în emisie melodia Moldova mea, remix moldovenesc, iubire fără hotare. Dacă e posibil, desigur.
0: Remixuri nu includem la Radio Play.
1: Da? Îmi pare rău, dar atunci puneți-o...
0: Moldova mea cu mare drag audiem, dar de cine?
1: Nu știu, așa văd că e pusă pe YouTube.
0: Eu înțeleg că pe YouTube sunt multe denumiri și tot felul de melodii apărute noi peste noapte cu inteligență artificială și tot așa.
1: Wow! Bine, atunci găsiți dumneavoastră o melodie pentru așa ocazie.
0: Cu mare drag, cu mare,
1: mulțumesc mult!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă să aveți.
1: Mulțumim!
0: O seară bună, multă sănătate! Vigere.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Olga Ciolacu, Mamă iartă-mă, pentru noi toți ascultătorii Radio Play, începând cu bunica Vera din Pohoi și încheind cu Gelu din Vaslui. Să fiți cu toții sănătoși și împăcați, în primul rând cu noi înșine, cu tot dragul, doamna Zinaida din Soroca. Multă, multă sănătate vă dorim și cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Păi, bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună! Da, vă ascultăm!
1: Înștiința lui domnul Sergei Cerbuș, că pune să fie Ioana Căpraru cânti cu nevăstica cu bărbat. Pentru mine știți care iubesc cânti.
0: Cu mare drag vom audia melodia.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți!

Bună seara, domnule Ștefan, mă numesc Elena și aș vrea să ascult melodia De ce n-aș putea să fie, interpretată de Rodica Mitran. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi. Vom căuta cu mare drag această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play, vă scriem din Marea Britanie, cu mult drag ca de obicei, dar de această dată și cu o ocazie specială. Astăzi este ziua de naștere a tatălui meu, Veaceslav Guțu, din satul Mărândeni. Dragă tată, noi împreună cu nepoții și soția te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim multă sănătate, dispoziție minunată mereu și doar motive de bucurie. Ne închinăm și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și continui să faci pentru noi. Te iubim mult, la mulți ani și am vrea melodia de Ion Paladi, Tata-i stâlpul și puterea, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom căuta și această melodie.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
6: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Suzuki S-Cross. 3 echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Dacia Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

odată.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, Ștefane, mă mândresc când ești tu în emisiune. Vreau muzică bună pentru oameni buni, că astăzi am scurs vinul și dacă se poate o melodie de Gabriel Nebunu, ceva vesel. Îți mulțumesc și o seară bună, vă iubim Radio Play și sunteți super. Și noi vă mulțumim, vă urăm o seară cât mai frumoasă, multă sănătate și... Într-adevăr, ați făcut o treabă bună. Eu, dacă stau să mă gândesc, cred că săptămâna asta, da, cred că săptămâna asta voi face același lucru ca și dumneavoastră. Voi scurge vinul pentru că mai apoi trebuie de-l degustat neapărat.

Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, drag Radio Play. Mă numesc Victoria. Doresc prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit soțul, Gorea Nicolae, cu împlinirea frumoasei vârste de 55 de ani. Îi dorim multă sănătate, fericire și aș vrea melodia Măi bade culiță. Vom audia cu mare drag această melodie. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Ștefan!
0: Da!
1: Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru soțul meu, Dumitru.
0: Așa?
1: Un cântec dragă pentru ochii tăi. Tare lui îi place cântecul ăsta.
0: Cu mare dragă audiem această melodie.
1: Cu Odie Palex cu Șirincă.
0: Nu mi-aduc aminte exact. Cu verb...
1: Susana, mă tem cu orice...
0: Îl ascultăm și vă spun cu mare drag cine este.
1: O seară bună!
0: O seară frumoasă, să aveți și dumneavoastră toate bune!

Bună seara, Ștefane! Aș vrea să difuzați melodia de Plăieșii, care a răsunat pe data de 28 septembrie, la ora 20.42 de minute, să ne spuneți cum se numește. O seară frumoasă, cu pace tuturor! O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, iar melodia care a răsunat pe 28 septembrie este de Plăieșii și este melodia E frumos și îi stă bine și cu mare drag vom audia aici pe undele Radio Play. Dar, dragi prieteni, înainte să începem cu melodiile solicitate, tot astăzi, 30 septembrie, mai avem o personalitate notorie care merită și trebuie a fi felicitată de echipa noastră. Echipa Radio Play transmite cele mai sincere și frumoase urări de bine talentatului trompetist Adam Stângă, un muzician apreciat și îndrăgit de întregul public. Cu această ocazie, îi urăm multă sănătate, energie și cât mai multe realizări frumoase în activitatea sa artistică. Fie ca muzica să-i aducă mereu bucurie, iar talentul și pasiunea să-i deschidă noi și frumoase drumuri. Îi dorim maestrului Adam Stângă parte de oameni dragi alături, proiecte de suflet, aplauze și multe momente de neuitat. La mulți ani din partea întregii echipe a Radio Play, la mai mult și la mai mare!

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 0675377777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrecani 17.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele plaiului. Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor, în această zi minunată de 30 septembrie, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem melodia de Ion Paladi, Bine-i șa de mesei mele, căci suntem cu câteva rude la masa de sărbătoare și cu mare drag am vrea să audiem această melodie, atât pentru noi, cât și pentru toți ascultătorii acestui minunat post de radio. Cu mare drag vom audia melodia, multă sănătate vă dorim și noi, multă sănătate vă doresc și eu și o șezătoare cât mai frumoasă să aveți. Cu mare drag vom audia melodia de Ion Paladi.

0: Bună seara, Radio Play, bună seara, Ștefan. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să-l felicităm pe Ion Mugur cu ocazia celor 38 de ani. Îți dorim din toată inima sănătate, fericire și cât mai multe împliniri. Să ai parte de zile frumoase, oameni dragi alături și putere să-ți îndeplinești toate visele. Să rămâi mereu la fel de bun, vesel și iubitor, iar casa și sufletul să-ți fie plin de bucurie. Te iubim și îți dorim un sincer la mulți ani călduroși, cu mult drag familia ta, și cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia de Alexandru Brădățean, Omul Bun. Vom audia neapărat și această melodie. Multă sănătate îi spunem și noi și îi dorim multă sănătate domnului Ion, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan, am o rugăminte. Aș dori să ascultăm cânticul Unde ai pus, Doamne, norocul.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumim frumos, o seară frumoasă, noapte bună!
0: Și noi vă mulțumim, noapte bună și toate bune!
1: Sănătate!

0: Bună seara, plăieșilor! Vrem să o felicităm pe Lena Marandici cu ocazia frumoasei vârste de 63 de ani. Îi dorim din tot sufletul multă sănătate, liniște și cât mai multe clipe frumoase alături de copii și nepoți. În fiecare zi să zâmbești, să te bucuri și casa să-ți fie mereu plină de oameni dragi sufletului. Să ai parte de sănătate, putere și toate dorințele sufletului tău să se realizeze. Cu mult drag și cele mai frumoase gânduri, bunele vecine, Cristina și Veronica, la mulți ani frumoși și fericiți, draga noastră Lena. Și cu această frumoasă ocazie, am vrea să audiem melodia Mi-e dor de voi, prieteni. Cu mare drag vom audia și această melodie o seară frumoasă. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vreau să transmit un cântec pentru la Glodene, Gheorghe la Glodene, pentru Ion la Mărândeni, că azi e două femeilor, Vera, mine mă cheamă Vera, le doresc mult, mult sănătate, bucurie la copii, la nepoți, fericire, și doresc un cântec de aș putea viața întoarce, de Maria Loga.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Mulțumesc, m-ați ascultat, o zi bună în continuare și mă doresc mult, mult sănătate și familie de voastre.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc!
0: Toate bune!

Bună seara, Radio Blai, ieri familia noastră a împlinit 11 ani de căsnicie, avem 2 puiuți scumpi și suntem mândri de ceea ce am construit. Am vrea melodia de Costi Burlacu și Corina Țepeș, am familie bogată, vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și felicitări pentru frumoasa dumneavoastră familie.

0: conectivitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
6: Škoda. De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, avem 9 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție cât mai frumoasă. Pentru ziua de joi, meteorologii prognozează vreme frumoasă, maximele pe timpul zilei vor putea atinge 20 de grade, iar noaptea minima va fi de 6 grade Celsius în nordul țării. În centrul țării și în capitală, ziua va fi până la 22 de grade, iar noaptea până la 10 grade. În sudul țării, la fel, vom avea parte de vreme frumoasă, ziua vom avea parte de până la 23 de grade Celsius, iar noaptea de până la 8 grade Celsius. Viteza vântului va fi de aproximativ 18 km la oră din nord-est, iar umiditatea aerului va fi de circa 55%.

0: publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon

0: Trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi finanțate la 5 octombrie. La 8 octombrie urmează finanțarea alocațiilor nominale de stat și alocațiilor lunare de stat, iar la 15 octombrie va fi finanțat ajutorul social. Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă, cele de maternitate, indemnizații unice la nașterea copilului, pentru creșterea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate pe 7, 16 și 23 octombrie. CNAS reamintește că beneficiarii își pot primi prestațiile sociale prin două modalități. Aceștia pot deschide un card bancar social sau pot asocia un card bancar existent cu prestațiile sociale, fie prin aplicația Evo, iar banii pot fi primiți inclusiv din afara țării. O altă opțiune este ridicarea banilor de la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg această modalitate trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarului trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Astfel, după, dragi prieteni, după cum spuneam și ceva mai devreme, pe data de 5 octombrie vor fi achitate pensiile și alocațiile sociale prin intermediul instituțiilor bancare.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

I săraci au dus războaie și-au îndurat și frig și foame. Dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

0: Date. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Dulce Play, unde de rai. Când

Of, măicuță dragă, să-ți vezi copii în pridvor, of, of. Sărut mâna, maica mea, of, măicuță dragă, dormi a fost de

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
2: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește, dar în realitate scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sacadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cord. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

date prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de vară. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun ce simt,

liniștești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea,

fă-mă să uit tot ce gândesc. Când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mpartă, cum să-mi duc anima departe, ce mai înseamnă că trăiesc.

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine, dar deodată te-ai ivit și liniștea mi-ai risipit, de nu știu ce să

tristă ești, singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul pucii de împarte. Ce vor fi animale departe? Asta să însemne că trăiesc. Ce tristă ești,

De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna. Însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însămi, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine

știi câte nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispari din mine nicio clipă,

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de patru zile nu mă sună ea?

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frica se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt frunții în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea.

Sărut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită, să odihnească liniștită.